0: 여러분 또 무해타 가서 무해타 가서 무허나 왜코 아수엘 유할랄에 바발카 루툴리 Tusinira ne ya nonruwa huno. Masino kwanyi heri ya iwora pili. So shaka ni minutu mmosa.
1: Radio Msambika, Nampula.
0: Mwina wakatifakani ninkela ukumheri ya laka radio teta kama wani. Kaya kakasaba mali hereke nsipo na nyuna maruanyo mwe pakava.